0: tanya taga visika doa uka barala chugu nyamina nga auka uwelewele kanyesi jamana deuma munube au ye chugu werela walma ka au ye ka ute barala au be tolo ngedila au be mufuye
1: bon amuna miyufo yana bon uka lonko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni irebna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado irebska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kaladi kansorara don moko kana miri ko bara lankolono vala bara milo abi la dilikandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don bara nyana malo vala mogo kanata bara kuntai ami soutien ni no fere rele
0: aw ka wele ye juma yi
2: bon c'est comme muto mu fana yi mi foni kenu parce mogo amba fe mogo ka lonko anuka barani sobe baralo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana ma yi baran ke fe fe nyana ma le donc baran nyana ma lu an fa na bu dwara le pour ke ka mo ko la yele pour ke ka mo ko soyer comme na sara kana ba foto ko mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutam were ne lu kaf sa koneti bara were ke mutam were bi pharmacie lu fere wala nere ala dala la kata si soma ere fo wala fe sane kana ce qu'a fait parce que ni sane kera le fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bar ni rek may
0: ko bara ni may ngani pharmacie fere lo mo soro on bono ba to anta ve to ala de aw on to mi ni mutamu ani become ne o do fe o ka group no o ka cha nga o sira ku ma fla de soro ka se ga baru ke no is o ma daina aw ka kuma laba ye juma ye
1: aywa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okelengele wele okaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamna nu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe okaseka an suteni okalana okalana okana miri kama bara kuntan lokera wala ambo befu kasi wali nyuma do uka soutiena were ba nga video pa et partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba nu soutenir tumabe voilà merci beaucoup
0: awnichi mutamu bikam auka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumaa
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu baran bo befo alibi la continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke re ni ay video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro et Dian fantan nan bera
0: mbofungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yunku nga baro vita kuncha yorodila kasika seko donko korolinku usankoro tabuki na faso aunga barabeli ndurima aube soro fangu fanseko donko korolinku naziraka aumbo usegere anika aula kudo kayele ndo barala walisanyataka ni kumorotabe sms kunyamina Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donko koroli mkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
3: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. et ton 400 francs.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongon soro kene wereka ni shifi wele uye munu be barake Burkina Faso wali saka seka nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djanjo, c'est le bonheur.